nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeu kotu.